stvari sam nor. Jer sam u bogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvari sam nor. Jer sam nor, aha, jer sam u bogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvar. Ko znorišta, koj se lažje diha, zdaj vsak človk se mi nasmiha. Tudi ženske raje me imajo, glega norčka pravjo in me crkljajo. Za me ni problemov, ni ovir, res, v kar sem nor, jaz mam krompir.

0: Gelo, David Guetta, să tu lens.
1: Save me tonight, tot.
0: Save me tonight. Vă zirma save me this morning, ne? Bilag bla. Ne vem si zrak dubu mene rešu, stega, ne?
1: Jah. Vse je v tvojih rokah.
0: Sam in gospodje, čas je za bitko generacij. Danes se je ozala igrava drugače. Namesto, da je predvajam

0: križaju se po ti.
1: Šeć me ta igrica.
0: Ne najdeš tople dlani.
2: Je dobra, ne?
1: Ja. Ko si
2: na tli. Katero teh treh pesmi zdaj naraj slišala? Celo.
1: Tek je 12 sati.
2: Tek je 12 sati. In točno to boš tudi dobila. Ker pač...
1: Ker vem, da jo imaš tudi ti zelo rad in ker ti dan s playlisto delam in naj bo ena po tvoje.
2: Za mene jo je dala, joj. To je drugače ene moje najljubše pesmi v življenju.

dneva zbiram voljo, da te ogovorim, a ti, frajerka, ne pustiš mi, da te prehitim. Kar naenkrat pred mano sama si, in le tvoj pogum je bil